0: sier vi velkommen til en ny episode av Jabbing om jobb. Og mange av oss har nok i større eller mindre grad fått et forhold til AI, eller KI, kunstig intelligens. Fra hverdagslig bruk på mobilen til litt mer omfattende operasjoner i samband med jobb. Og i dag, da har jeg fått besøk av en som har gjort bedrift ut av KI-teknologien. Velkommen til deg, Jon Fredrik Hopland.
1: Takk for det.
0: Eller Joffen, som du kanskje like gjerne blir kalt. Mange kjenner jo deg også som trommeslageren. Og for å starte med det, betyr gründervirksomheten nå at du har lagt helt vekk musikkkarrieren?
1: Nei, det betyr ikke det, men det betyr at jeg har prioriterer litt annerledes. At en har jo bare 24 timer i døgnet, og en skal prøve å gjøre noe veldig vanskelig, så må en være veldig flink på å prioritere hva en skal bruke de timene en har på. Da. Og akkurat nå er prioriteringen av selskapet å bygge opp det og utvikle det, og da må en prioritere ned andre ting, som for eksempel trommer. Da. Når det er sagt, så øver jeg trommer nesten hver dag, og jeg holder det like, og det er jo en del av det meg, og det, altså det er jo det jeg har holdt på med hele livet frem til nå, sant? Så det er ikke noe jeg bare kan gi slipp på eller slutte 100% med. Så altså, blir jeg spurt om å spille en konsert, så sa jeg ofte ja og gjør det. Men jeg er ikke på hugget på å få meg nye spilljobber og sånn, på samme måte som jeg var før.
0: For nå har du altså startet bedrift, det er vel cirka et års tid tilbake, i lag med en tidligere studiekammerat, og dere startet bedriften Altech AI, og hvis jeg har forstått det rett, så startet det hele med en bacheloroppgave.
1: Ja, det stemmer. Så under pandemien da, når alt stengte ned og plutselig kunne ikke spille tromme mer og tjente ikke penger og satt bort i USA og bare visste ikke hva jeg skulle gjøre, så midt oppi alt dette så begynte jeg å kode. Og så søkte jeg meg inn på bachelor i datateknikk på Universitetet i Tromsø. Og det var via det studiet der jeg møtte da Kristoffer, min medgründer og kollega i selskapet.
0: Datateknikk, er det noe som alltid har interessert deg, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Så det er litt sånn, jeg trodde aldri at jeg skulle drive med det. Jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg bare begynte med det, men jeg bare ville teste og kode litt. Og så når jeg gjorde det, så føltes det veldig riktig. Og det føltes litt ut som at, ok, her fant jeg meg i neste greie. Og plutselig var det en, sånn oppe i haudet mitt, så var det plutselig masse muligheter som bare plutselig åpna seg opp. For det at jeg har jo før alltid tenkt, ok, hvis jeg ikke skal spille tromme eller gjøre andre ting i tillegg til tromme, så har jeg alltid tenkt at det må være innenfor musikkindustrien. Enten jobbe i et plattselskap eller bookingagent, eller, sant? Bare for det gir mening når du allerede er inne i den bransjen. Så når jeg ser tilbake til det, på det, så på mange måter så har det skapt begrensninger for meg selv. Men det er jo selvfølgelig viktig å ha fokus på noe, ikke sant? Men når jeg begynte å kode, så var det som om de begrensningene der bare forsvann, og plutselig så ble flere ting mulig da. Sånn mentalt.
0: Ja, kode, sier du. Du er forstått litt inne på det, men forklar litt mer. Hva er det egentlig dere driver med i Altech AI?
1: Ja, så vi utviklet en AI-plattform for hotellbransjen, der vi hovedsakelig tar for oss gjestekommunikasjonen og ting rundt det. For det vi så, det var at i hotellbransjen så er det masse, et hotell bruker mange ulike system. Noen av dem kan være ganske gammeldagse, og disse systemene kommuniserer ikke med hverandre. Det gjør at det veldig masse manuelt, repetitivt arbeid for de ansatte, som ikke har noe med gjesten å gjøre. Det har ikke noe med service å gjøre. Det har ikke noe med hospitality å gjøre. Det er bare sånn administrativt arbeid som egentlig ikke folk som jobber på et hotell bør drive med. For det gjør at da bruker de tiden på det i stedet for å yte god service for gjesten.
0: Hva type oppgave er det du konkret har i tankene da?
1: For eksempel å sitte og svare på e-poster om å endre en booking, eller å svare på når det er innsjekk, eller ja, bare få masse e-poster for eksempel da. Og hvis du kan gjøre det raskere, eller redusere tiden betraktelig en bruker på det, så frigjør en ressurser som en kan bruke på gjestene som bor på hotellet. Pluss at du kan gjøre sånn at de som sender e-mail ikke må vente 3 dager på å få svar, men at de kan få svar på 10 minutter.
0: Hva som gjorde at det var akkurat hotellbransjen dere kom inn i? Tilfeldig eller?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det er litt tilfeldig, for altså det som skjedde, det var at ChatGPT kom ut, og det gjorde at vi så at ok, dette kjente å forandre verden på mange måter. Og det viser seg nå at det var rett, at kunstig intelligens er jo begynt å bli en del av alle typer bransjer og jobber nå nesten. Så vi litt på ulike bransjer. Vi så først på musikkbransjen faktisk, på festivaler. Og det var der vi startet, så vi lagde en chatbot for musikkfestivaler og begynte å selge til musikkfestivaler. Vi pratet med mange festivaler i Norge, blant annet. Men vi fikk veldig dårlig respons på det. Det var dårlig product market fit, rett og slett. Når det er sagt, så var Øya-festivalen gira, så de hadde chatboten vår i fjor da. Der hadde den vel rundt 8500 samtaler i løpet av de 3-4 dagene. Som ble jo bra brukt. Men vi så at okay, det er et feil marked, og det er et for lite marked. Det er ikke der verdien av kunstig intelligens kan bli brukt best. Så vi til hotellbransjen, og så tok vi møte med noen hotell, blant annet Faris Bad, Sommero, et hotell som heter At Stays i Oslo, og et par til. Og da hadde vi jo en hypotese på hva problem hotellet hadde, og hvordan kunstig intelligens kunne løse det. Og når vi presenterte det til disse hotellene, så fikk vi veldig god respons på at ok, her er dere ganske spot on. Og det var en helt annen respons på det da. Så da endte vi opp med å gjøre et pilotprosjekt med Faris Bad, der vi fikk teste litt ulike løsninger og rett og slett validere ideene og teknologien og finne ut om dette var en bransje en kunne gå inn i da.
0: Du nevnte et annet ord her, chatbot.
1: Ja.
0: Det er en del av dette her da.
1: Ja.
0: Kan du forklare litt mer hva som ligger i det, for oss som ikke er veldig inne i KI? Og
1: en chatbot er egentlig ganske enkelt. Det er et chat interface, altså en chat, som om du skriver en melding til noen, og så får du et svar tilbake, og forskjellen er at svaret du får tilbake er generert av kode eller et datasystem i stedet for en person. Ja.
0: Er det sånn at kunder da skal en pliktig å opplyse at dette er en chatbot, eller kan det framstå som om en kommuniserer med en ekte person? Er det regler der, eller?
1: Det blir i hvert fall regler. Jeg er usikker på om de har kommet, om det har blitt lov, men det kommer i hvert fall til å bli det. En del av det EU AI Act, eller hva det heter. Så der må bruken være opplyst over at nå prater du med et AI-system da. Så det vi har gjort, der er to muligheter, det er at alltid så er det en velkomstmelding. I den meldingen så kan det stå at du prater med en virtuell agent eller en AI-chatbot eller noe sånt. I tillegg så har en kan en legge en sånn, altså inn i vårt system, at under hver melding så står det AI-generert da.
0: Mm.
1: Så det er veldig viktig at brukeren er klar over at ok, nå prater jeg med kunstig intelligens og ikke menneskelig intelligens.
0: Ja.
1: Ja.
0: For du er jo inne på det at det er jo litt upløygd marker enda, sånn at både lovgivning og annet kommer vel kanskje litt springende etter dere som driver og jobber i denne bransjen.
1: Ja, det er sant. Men lovene er mer, egentlig mer rettet for de som lager selve AI-modellene. Selskap som Google og OpenAI og Amazon og Microsoft og de selskapene der. Sant? For det vi tar jo modeller som de har laget, og så enten justerer vi dem, eller ja, så tar de i bruk på en sånn måte så passer inn i, eller bruker de til å løse de problemer vi prøver å løse da.
0: Mm.
1: Sånn at det er mest det at det er AI-modellene, det og opptrening av de, det er masse sånn love rundt da. Men det treffer jo selvfølgelig oss også som tar i bruk deg og selger og implementerer deg i våre produkt som vi selger, ikke sant?
0: Mm. Så selve teknologien, det er det andre som har utviklet, men dere tar den i bruk på nye områder og videreutvikler nesten, eller tilpasser da?
1: Ja, egentlig, for disse AI-modellene er jo ganske generelle, sant? Og så må du ta den, og så må du lage et helt system rundt det. Så altså, du kan tenke deg at den AI-modellen er egentlig 5% av hele systemet vi bygger opp.
0: Mm.
1: For det er utrolig masse du må gjøre riktig for at det skal bli brukt på rett måte og løse problemer de skal løse på best mulig måte. Ja, for det når du... Det er noe vi har erfart, det at når du skal implementere sånne AI-system, for eksempel i hotell, da må de være dritbra. De kan ikke være sånn, av og til så er det feil. Det må være rett så å si hele tiden.
0: Svare likt hver gang.
1: Ja, og svare riktig hver gang, og ikke finne på ting. Og, så det er en veldig ja, lav terskel for feil, da. Eller høy terskel. Hva det blir.
0: Ja, det bør vel være en høy terskel.
1: Ja, høy terskel. Ja,
0: ja. Men ja, så dere sitter egentlig, mye av jobben er på en måte å trene deg opp da, i forhold til oppgaver, for å si det på den måten. Og hvordan jobber dere da konkret? Går det an å si litt om det uten at det blir for teknisk?
1: Ja, for det er en veldig teknisk del av det, og det er en ikke så teknisk del av det. Vi må jo bygge opp systemet til å bli skalerbart, sånn at vi kan selge dette produktet til et nytt hotell, og så bare funker det for det hotellet, uten at den må gå inn og endre ting i koden, sant? Mm. Og hvordan gjør den det? For det, alle hotell er litt forskjellige. Noen har spa, noen har restaurant, noen har bare rom, noen er store, noen er små, noen hører til en kjede, noen har... andre kansleringspolicies, noen har det ikke, sant? Det er masse variabler fra hotell til hotell. Og noen vil at den skal svare på den måten, noen vil at den skal svare på den måten. Så hvordan greier en å gjøre det skalerbart, og at det kan bare hive på et nytt hotell, og så funker det, uten at det krever veldig masse jobb. Og... altså, det er jo der hovedutfordringen egentlig er med å lage et sånt system. Og det er der detaljene begynner å, veldig å spille inn på hvor bra produktet faktisk er. Og masse av det er, er sånn prompting, at du gir instruksjoner til AI-modellen på hvordan den skal oppføre seg. Og en annen del av det er at den har riktig informasjon, og at den har tilgang til riktig informasjon. Det betyr at altså det er ikke nok med å bare hente informasjon fra nettsiden eller annen informasjon og gi den det, men vi må også koble oss på systemet til hotellet. Sånn at når folk for eksempel spør er det ledig rom i kveld, så må vi kunne gå inn i hotellsystemet, hente ut ledig rompriser, och kanske baserat på det personen har spurt tidigare i samtalen prøve å anbefale riktig rom til den personen da. Mm. Og hoteller bruker forskjellige system. Hotellbransjen bruker ikke det samme system, det mange forskjellige. Det vil si at vi må koble oss på mange forskjellige system, og på en lett måte ikke må gjøre en stor jobb når vi skal ha onboard et nytt hotell, så bruker et nytt system eller et system vi allerede har.
0: Men for eksempel det du nevner her da, at den skal sjekke tilgjengelighet rom på et hotell, bare den ene operasjonen, er det mange timer jobb som ligger bak å få automatikken i det og hente informasjon og kunne svare tilbake da?
1: Ja, det er det, og det ligger masse jobb i å gjøre det riktig, sant? Og det ligger masse jobb i å gjøre det skalerbart, for å lage det til ett hotell. Det er jo greit, men skal du greie å lage den funksjonen så 1000 hotell kan bruke den funksjonen, uten at du må gå inn og endre ting i koden for å få det til, det er masse av utfordringene ligger der da.
0: Har dere knekt de utfordringene, eller?
1: Ja, vi har knekt veldig masse av de utfordringene, og det er en prosess egentlig. For la oss si vi har koblet oss på et system, og nå har vi 10 hotell som bruker det, så kan det hende det kommer et nytt hotell som har satt opp sitt system, kanskje på en litt annen måte, så gjør at når vi da henter ut data fra det hotellet, men via samme system, at kanskje dataen er litt annerledes. Og hvordan gjør en da det? Og er det noe andre hotell også gjør igjen? Da er det kanskje at vi må gjøre lite endring for å få hotell som har satt det opp på den måten at det passer for deg også. Så det er en litt sånn der iterativ prosess, at den gjør justeringer underveis. Men i bunn og grunn så har vi knekt koden, ja. No pun intended.
0: Det høres ut som en jobb som handler mye om prøving og feiling.
1: Ja, det er det. Utrolig masse prøving og feiling, for det er jo så veldig nytt, sant? Det er ingen som har laget sånne AI-system før. Så det er ikke noe du bare kan google deg frem til. Og spesielt når du går inn i spesifikke bransjer og sånne nisjer og vertikaler. Spesielt da, så er det, du finner ikke noen som har gjort det før. Og det er jo det som er både, det som gjør det vanskelig, sant? For det, vi må virkelig være kreative og løse dette på best mulig måte uten at vi kan finne ut hvordan den skal gjøre det. Og det er jo veldig bra, for at det betyr at det er mulighet til at vi kan faktisk få dette her til på grunn av timing. For en timingen er jo veldig viktig.
0: Ja, det høres ut som dere virkelig har truffet her da, i forhold til at dere er tidlig inne og klart å finne et marked som er ganske upløgd der.
1: Ja, absolutt. Det har vi gjort. Og hadde vi gjort dette for 5 år siden, så hadde det vært for tidlig. Hadde vi gjort dette om 3 år, så tror jeg det er for sent. Så det er sånn, timingen er nå. Det er nå en må gjøre det. Og timingen kommer aldri til å være så bra som den er akkurat nå. Så det er derfor vi må bare gripe muligheter vi har nå.
0: Må jo gi en enorm motivasjon inn i arbeidet og kjenne på at her har vi virkelig truffet noe på rett tidspunkt.
1: Ja, absolutt. Og jeg føler meg på mange måter veldig heldig, og jeg er takknemlig for at jeg har kommet inn i en sånn situasjon, for det skjer ikke ofte. Siste gangen dette var, når det gjaldt datateknologi, var når iPhone'en kom ut, og apper og sånn, da var det plutselig store muligheter for å lage apper, sant? Stor etterspørsel på apper plutselig, og ingen hadde laget apper før. Før det så var jo det internett, ikke sant? Plutselig skulle alle ha nettsider, og da var det masse store muligheter der. Og nå er jo det kunstig intelligens. Plutselig så er kunstig intelligens her, men ingen har laget noe med det, altså med den generative AI-teknologien som vi har nå. Og det gjør at det, akkurat nå så er det store muligheter. Men det er også stor konkurranse. Det er mange som prøver på de tingene. Så derfor så må man bevege seg veldig raskt. Sånn at det ikke er noen andre som greier å gjøre det raskere og bedre enn deg, og da tar markedet før du klarer å ta det. For det er et litt sånn kappløp nå om å bli bli leder i en kategori da. For eksempel det er ingen som har blitt the number one AI-plattform i hotellbransjen enda. Men det kommer det til å bli om 2-3 år. Da kommer det til å ha kommet et selskap som har etablert seg som det. Eller i hvert fall en 2-3 som på topp. Og, så det den posisjonen vi prøver å ta da. Å bli the category leader når det gjelder AI-plattform i hotellbransjen. Både i Europa og USA. Men det er litt sånn vanskelig å si når det gjelder markedet også. For alt vi vet, så kanskje det er litt vanskelig i USA, men det er lettere i Sør-Amerika eller Asia. Men vi har i hvert fall en god start her nå i Skandinavia. Skal vi bevege oss lenger ut i Europa og så starte i USA etter hvert da.
0: Ja, for sist jeg hørte deg prate om dette, det var på nyåret, tenkte jeg, og da kunne du jo fortelle at ting hadde skjedd veldig fort allerede da. 20 kunder, mange store kunder, du nevnte jo Farris Bad og mange av disse store hoteller vi kjenner i Norge, men nå forstår jeg dere begynner å faktisk bevege dere utenfor landet og tenke Europa og USA også.
1: Ja, så da hadde vi 20 kunder da.
0: Kanskje ja, det skjedde mye, forstod jeg, på kort tid. Eller?
1: Ja, det var sikkert rundt sånn 2 veker, og ting plutselig bare løste seg. Så nå har vi 30 hotell og 35 kunder, for vi har 5 kunder som ikke er hotell også. Så vi har liksom gått opp der, og vi har nå hotell både i Norge, Sverige og Danmark. Vi har en hotellkjede i Danmark blant annet, og har akkurat nå begynt med en hotellkjede i Sverige. Så vi er begynt å føle, eller merke etter spørselen. Så nå er det begynt å bli litt sånn word of mouth, og hotellet er begynt å komme til oss. Pluss at vi har begynt å prate litt på sånne hotelleventer og sånn. Og det gjør jo at folk får høre om oss også. Så vi føler at i Norge, Sverige, Danmark så er det begynt å gli litt. Men det som er utfordringen med Europa, det er at altså i USA så er det ett land, det er ett stort marked, mens i Europa så er det forskjellige land med ulike språk og ulike kulturer, så gjør at det kan kanskje være litt vanskeligere å komme seg inn i et nytt marked innenfor Europa, selv om du allerede er i Europa. Så vi er litt sånn, vi prøver å finne ut av nå, hvor er det best å gå inn hen. Er det i England, er det i Nederland, er det i Tyskland, sant? Men ja, det er absolutt et mål nå neste måned å komme seg inn på andre marked i Europa.
0: Betyr det at dere har vokset litt? Det er ikke bare du og din medgründer. Dere har fått med litt flere i organisasjonen.
1: Jeg skulle ønske det, men det er bare jeg og han. Men vi har en sånn UI-UX-designer som jobber litt sånn deltid. Hun er masterstudent, så hun studerer han da. Og så har vi en konsulent som jobber deltid, som IT-konsulent, som utvikler. Så vi har de to da, som gir oss litt hjelp. Men det er bare jeg og han som er ansatt, ja.
0: Og så er det jo hotellbransjen dere har valgt å satse på her, men tenker dere at det dere utvikler også kan bevege seg inn i nye bransjer, eller må en konsentrere seg nå om hotell, fordi at bransjen er så ulike at det krever full oppmerksomhet?
1: Ja, det er... Jeg tror det er best å fokusere på en bransje til en har virkelig fått det til i den bransjen. Men når det er sagt, så har vi begynt å prate litt med cruise-bransjen. Bare litt sånn dialoger. Og det vi har, etter det vi har hørt og lært frem til nå, det er at et cruise er nesten det samme som et hotell, bare at det et stort hotell på vattnet. Så jeg tror det at det en veldig naturlig bransje å gå inn på, som gjør at vi ikke må endre masse ting i systemet og hvordan, ja, at vi ikke må endre produkter rett og slett, da, at det bare passer inn der også. Så det er veldig, vi er veldig opps på å holde fokus og ikke prøve å bli for begeistret og prøve å gå inn på for mange bransjer, for da er det veldig lett for at du ikke går djupt nok. Ja.
0: Mm. Nå er det noe sånn, dette med kunstig intelligens som har kommet for alvor, i hvert fall for folk fleste de siste kanskje 2-3 årene, så er jo det litt litt skepsis der ute, og en er litt redd, det går litt for fort under dette, og det brer om seg. Er det grunn for denne skepsisen, tenker du? Du som, jeg vet ikke om du er rett mann å spørre, men...
1: Jo, jeg synes det er grunn for skepsisen, og jeg er litt skeptisk selv til ja, hvor skal dette gå, hvor skal det ende opp, og med tanke på at det går så fort. Jeg tror at altså hvis en ser på, tilbake på historien, så har alle sånne teknologiske løp, de har ført med seg litt utfordringer. Men det som er annerledes med kunstig intelligens, det er at det går så fort. Og når alle bruker kunstig intelligens, så går plutselig alt annet også veldig fort. Og om, ja, altså hvordan verden greier å henge med da, eller omstille seg med hvor fort det går. Det tror jeg kan bli en utfordring, både på når det gjelder jobb og arbeidsledighet og sånne ting. Og så, ja, så, altså det er masse rundt det der en kan prate om. For eksempel, en ser jo nå i USA blant annet at det er vanskeligere for en nyutdannet å få seg jobb. For det at selskaper prøver i stedet for å utnytte og bli effektive med å ta i bruk kunstig intelligens i stedet for å ansette masse folk. Og hvis denne teknologien blir så utrolig bra på veldig kort tid over de neste 5 årene, og det er mange jobber som da nesten ja, ikke blir nødvendige lenger, hva skjer da? Da kan en eventuelt på kort tid få ganske høy arbeidsledighet som fører med seg ja, store problemer da, i samfunnet. Så det er jo en ting av det. Så jeg tror at på kort sikt så kan dette føre med seg mange problemer. Men jeg tror at likevel at det kommer til å gå bra, men jeg sier tror, sant? Det er jo ingen som vet det. Så
0: kan vi bli et litt mer upersonlig samfunn? Altså, du ja, jobber jo i et serviceyrke og tar vekk på en måte den ekte personen som sitter i andre enden av telefonen, for eksempel. Men hva du tenker om det?
1: Jeg tror at både ja og nei. Jeg tror at vi allerede har blitt et mindre personlig samfunn på grunn av sosiale medier og sånn. Og jeg tror at når en prater om hotell da, så er det vi prøver på, det å gi hoteller mer ressurser og tid til å faktisk bruke på gjestene i hotellet. Så du kan gi en bedre høyere personlig service til gjestene. For å ta eksempel om telefon da. Hvis jeg ringer og vil bare kansellere en booking, så er det bare det jeg har gjort. Det er ikke viktig for meg da å sitte og vente i 10 minutter i kø på telefonen for å prate med et menneske når jeg vil bare kansellere den bookingen, for eksempel. Mm. Da ville jeg heller bare fått svar med en gang. Hei, ja, ditt er bookingnummeret, jeg vil kansellere det. Ok, greit. Veldig bra. Ha det, sant? Så jeg tror det at på visse områder så kan det ta vekk liksom menneskeligheten, og på andre områder så er det bare bra for det du vil bare få gjort den tingen du vil få gjort. Men det er en balanse ditt der, tror jeg.
0: Og så er det vel sånn også at ja, du er inne på det at kunstig intelligens kan overta en del funksjoner, og det gjelder vel for de bedrifter også, at dere kan finne hjelp i kunstig intelligens til å utføre oppgave koding, for eksempel da.
1: Ja, helt rett. Altså, hadde vi gjort dette for 5 år siden, så hadde vi aldri greid å gjort det med å bare være 2 personer. Det er ikke tvil, det hadde ikke gått. Så vi bruker jo kunstig intelligens altså, så masse som mulig. Både når det gjelder koding og lage presentasjoner og vurdere kontrakter og alt mulig. Altså, en blir utrolig effektiv hvis en tar det i bruk spesielt på riktig måte, og en lærer seg hvordan en kan få mest ut av det da.
0: Vi var jo litt inne på det, men dette med KI, det kan jo av og til nesten fremstå så rene magien. Altså, du kan jo få svar på hva som helst føler når en bruker det. Men det er vel langt ifra magi.
1: Ja, det...
0: Det krever en jobb fra sånne som dere for at en faktisk skal få noe fornuft ut av det.
1: Ja, det kan føles ut som magi. Og det kan føles ut som at, ja, den bare kan det. Men bak så ligger det veldig masse små justeringer og detaljer og ting som en har brukt veldig masse tid på å finne ut av for at det skal føles ut som magi. Det er helt sant. For eksempel da, hvis noen tar i bruk en chatbot, og så har du matet den med informasjon fra nettsida da. Og så stiller du spørsmål, når er innsjekk? Og så svarer han kjempebra, ja, innsjekk er klokka 11. Og så spør du et litt mer spesifikt spørsmål som de ikke har informasjon om på nettsida, og så greier ikke noen å svare det. Og så kan da brukeren tenke, ah, dette er en dårlig chatbot. Men det er jo bare for det at den chatboten hadde ikke den informasjonen, sant? Så det føles ut som magi når det er satt sammen og gjort på en riktig måte. Men når det ikke er det, så føles det ut som at dette er jo bare dårlig. Ja, absolutt.
0: Men er det sånn at dere, når dere sitter og jobber med disse instrumenter, chatbot og sånt, så må dere nesten ha tenkt gjennom alle

0: da, som skjer når den blir tatt i bruk i virkeligheten, og folk spør om alt mulig, da blir det plutselig veldig utfordrende å få den til å svare bra på alle slags mulige spørsmål. Og da er det et par ting en kan gjøre. Det at en kjører gjennom et evalueringssystem som vi har bygd opp på forhånd, der vi kjører inn hundrevis av spørsmål, evaluerer hvordan den svarer, og om den greier å svare på det i hele tatt, og så basert på det fikser den, og så kjører igjen, sånn at det blir bra, og så lar vi hotellet teste den, og så kan vi ta noen runder på det, og så da er den som regel veldig bra, og så publiserer den dem på nettsida, og da har jo en, fram til det punktet så har den ikke vært live for ekte brukere, og det er jo virkelig da alle slags rare spørsmål begynner å komme. Og da har vi inn i vårt system sånn at vi greier å identifisere spørsmål den ikke klarer å svare på, sånn at da kan hotellet bare gå inn og så gå gjennom de spørsmålene, og hvis det er et relevant spørsmål de tenker at ok, dette bør den greie å svare på, så kan de bare trykke på det spørsmålet, legge inn et svar og så lage det. Sånn at det blir veldig lett for de første vekene å tette de hålene der da.
1: Mm. Så sånn sett er de tilsette med selv å utvikle denne her en botten videre da?
0: Ja. Mm. Ja.
1: Du forteller jo at dere allerede er mange kunder, ting går fort i svingene her, stadig utvikling, er dere begynt å nesten tjene penger eller?
0: Ja, vi tjener penger, men vi tar oss ut av redusert lønn for å leie inn disse to andre personene. For det at ja, det er viktigere for oss nå at vi får opp hastigheten på rytta og går fremover og vekser enn at vi tar ut en større lønn. Så vi har en ganske lav lønn, og vi går cirka akkurat i null hver måned. Ja, så vi i juli, tror jeg det var, så gikk vi akkurat over 1 million i omsetning, årlig omsetning. Sant? Før kostnader og alt, selvfølgelig. Mm. Så det er liksom begynt å, det er jo begynt å komme seg. Men vi ser at det, skal vi greie å vekse fort nok, så held ikke det med bare pengene vi får inn fra kunder. Da må vi få inn penger fra investorer, så er noe vi holder på med nå da.
1: Er det mye jobb å være gründer?
0: Utrolig masse jobb. Det er mer jobb faktisk enn å være trommeslager. Det er det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men motivasjonen er stor, skjønner jeg.
0: Ja, veldig stor. Det, altså, vi har så trua på dette her, og vi løser problem som ikke har blitt løst enda. Så vi tror dette her kan bli veldig stort hvis vi gjør det på riktig måte og vi er raske nok. Det er liksom de to tingene det står på. For hvis en ikke er rask nok, så detter en fort bakpå noe, for ting går så fort fremover. Så en føler et litt sånn press da, på at en har en sånn mulighet, men så vet ikke en ødeleggende med å gjøre det for sent eller for dårlig. Mm.
1: Hva er det neste store vi kan forvente å skjer ifra Altec AI nå?
0: Tja.
1: Hva har fokus?
0: Fokus er, altså akkurat nå, fokuset endrer seg fra vek til veke, men akkurat nå er fokuset å prate med investorer, prøve å finne riktige investorer. For det løser mange problem for oss, for da kan vi plutselig ansette flere utviklere, så gjør at vi kan kode raskere, for det problemet vårt nå er at vi er bare to personer, og vi gjør alt selv. Vi selger, vi markedsfører, vi koder, vi utvikler, vi prater med kunder, altså alt.

0: Og når da etterspørselen begynte å komme, så vi begynte å føle oss begrenset på hvor mange nye kunder vi kan ta på oss, for vi greier ikke å håndtere det med bare to stykk, og samtidig fortsette å utvikle, for det vi har jo bare, det vi har til nå jo bare starten av det vi laget. Så det investorer, ja, og det ja, utvikling, og holde opp utviklingshastigheter. Og på samme tid, ikke glemme å få på nye kunder, sant? Så det jo en balanse, alt dette der, og prøve å holde alle, ja, alle flatene til å gå fremover, og ikke glemme en, og så bare gå fremover på en av tingene. Og det det som utfordrende når du to personer, og det derfor vi jobber dagen lang og helga og har aldri fri nesten.
1: Hjelper det kanskje å ha vært noen år i musikkbransjen? Har du tatt med deg noe fra den inn i dette her, selv om det vidt forskjellige ting?
0: Ja, det har jeg. En stor del av det jeg har tatt med meg, det hvor viktig personlige relasjoner er.
1: Selv om det kunstig intelligens vi snakker om?
0: Ja. Mm. Det menneskelige, altså vi har noe unikt i forhold til kunstig intelligens, og det at vi mennesker. Og jeg tror aldri at, eller du skal aldri si aldri, men i hvert fall ikke på veldig lang tid, at det menneskelige i oss vil bli erstattet. Og det tror jeg er alltid noe vi vil søke. Og jeg tror det er noe vi trenger å ha som menneske. Så det er det med personlige relasjoner, ja, både når det gjelder generelt, men også kunder og hvor viktig det er med riktig nettverk. Og det er veldig viktig i musikkbransjen, og det er faktisk også veldig viktig i hotellbransjen. Det er en veldig personlig bransje, og folk kjenner hverandre, og folk vil gjøre business med folk de kjenner eller har blitt anbefalt av noen andre og sånn. Så det er en veldig viktig del av det. En annen ting er kreativitet, og å tenke litt utenfor boksen og være litt sånn der rock and roll og bare go for it og kjenne på magefølelsen og prøve å gjøre det du føler er riktig. Selvfølgelig høre på tips og råd og alt sånn, men det å tørre å stole på sin egen intuisjon og kreativitet er absolutt noe jeg tar med meg fra musikkbransjen. Og det å stå på en scene. For det som er veldig viktig for oss, det er jo, som jeg nevnte i sted, å prate på ulike eventer og fortelle folk hva vi driver med, og lære folk hvordan de skal ta i bruk kunstig intelligens og sånn. Og da hjelper det veldig å være vant med å stå på en scene og formidle noe. Jeg må si at det er masse mer komfortabelt å sitte bak et trommesett og spille tromme på en scene enn å stå og prate inn i mikrofon. For meg personlig, men det er noe jeg nå har blitt mer vant med. Så det er jo øving og repetering, det som alt annet.
1: Da vil jeg si tusen takk for en veldig spennende prat, Jon Fredrik Hopland, eller Joffen, og ønsker masse lykke til med Altech AI. Spennende.
0: Takk for det. Takk for meg.

0: I går kveld, vel 40 timer på overtid, kunne regjeringen og støttepartiene Senterpartiet, Rødt, MDG og SV presentere at de var kommet i havn med revidert nasjonalbudsjett.
1: Vi fem ulike partier som har funnet sammen til en felles enighet.
0: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld. Enigheten viderefører blant annet Norges pris og vil ikke bruke mer oljepenger enn statsbudsjettet.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Regjeringen sier budsjettet nøytralt.
1: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
0: Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. Christian Eriksen falt om under en privatkamp mellom Danmark og Ukraina i går kveld. Han fikk behandling på gress og skal, ifølge TV2 Danmark, være ok. At Eriksen faller om bringer tankene tilbake til det som skjedde da han under EM for 5 år siden også kollapset da Danmark spilte mot Finland. Solveig Løvseth ble europamester i triatlon etter å ha vunnet søndagens Ironman i Hamburg. Hun tok en overlegen seier med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet det første i karrieren hennes. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

mandag og riktig hjertelig velkommen inn hit. Det var veldig mye ord på noe som var utrolig enkelt å si egentlig, men jeg håper at helgen de har behandlet deg godt og at du kommer inn med ny giv. Blanke ark trenger ikke å være blanke ark, men noen trenger blanke ark også når det en ny start på uka. Jeg heter Hanne og farger denne mandagen sammen med deg de neste par timene og håper at du har lyst til å være med på det.

Den 8. juni skriver vi I dag, og det har skjedd saker og ting på denne dagen opp igjennom også. Et innbruddsforsøk fant sted på denne dagen I 1987. Innbruddskyvene prøvde å åpne en safe ved hjelp av dynamitt I en safe I Danmark der, I Munkebo. Men de brukte alt for mye sprengstoff og sprengte hele bygningen I fillebiter, eller den ble I hvert fall deformert. Men safen, den var fremdeles intakt, så spørs om sprengstoff også var feilplassert. Der. På denne dagen I 1988 var det Nippon Airways som kunne gjøre at kollisjoner med fugler hadde avtatt med 20% etter at de begynte å male øyer på flya sine. Og politiet I Oklahoma arresterte en 20 år gammel mann på denne dagen I 2003. Mannen møtte opp til jobbintervju. Problemet var at han dagen I forveien hadde robba bedriften og ble gjenkjent av opptak fra videoovervåkningskameraene som var plassert på arbeidsplassen. Ja, det kanskje ikke det smarteste han har gjort I sitt liv.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Håper du kom fra en helge som har behandlet deg godt, og at du har fått noe ut av helgen som på en måte gjør at du kjenner på en eller annen form for livsgnist eller progresjon. Progresjon jo ofte koblet til at man skal ha det litt bedre I livet. Så hvis man har lært seg noe nytt eller testet å gå ut av komfortzonen og kjent på noe mestringsfølelse, så må vi vel på en måte konkludere med at det har vært en bra helg. Jeg håper at mandagen din I hvert fall startet på et veldig godt sted.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: I dag skal vi skille klinten fra veten, og det betyr jo at vi skal skille mellom det gode og det onde. Det i hvert fall det uttrykket betyr, og det stammer fra en av Jesus' fortellinger i Matteus evangeliet i kapittel 13 der fra Bibelen, og der beskriver han hvordan en fiende sår ugress i veteåkeren til en mann, men i stedet for å luke det bort så bestemmer jordeieren seg heller for å skille ugresset fra veten med innhøstinga, og ugresset skal da først sankes og brennes på jordet før veten kan samles inn på låven. Og da er det jo et slags moderne uttrykk av det hele da, for klinten er jo en plante i kornåkeren, og veten, det er jo den som skal høstes og som bidrar til mat på bordet på alle måter. Så det gode fra det onde, klinten fra veten.

Når man tenker på det, så det ikke alltid så vanskelig å skille Clinton fra veten. Noen ganger kan det være vanskelig når det går på det virkelig dype menneskelige, som manipulering og den type ting. Men så har du de helt enkle greiene, da, som for eksempel sol eller regn. Og så det det jeg prøver å sende en overgang til nå. For det skal dreie seg om vår rengjøring og vasking av vinduer. Når bør man gjøre det?

Det er mange feil man kan gjøre når man vasker hjemme, og det kan være greit å lære seg litt om det også, for å unngå å måtte gjøre ting opp igjen og flere ganger. Det er jo kjedelig nok som det er fra før av. Bestikket kan bli mer skitten hvis du sorterer det etter type når du legger det i oppvaskmaskinen, så det kan stå litt hulter til bulter. Unngå å vaske vinduet.

0: Oi, jeg hører på Radio Strynde.
1: Jeg litt usikker på om husvasken og det å ordne seg et ryddig hjem nøkkelen til lykke, eller bedre helse for den saks skyld, at det med og hjelper på med rent hus og liksom den følelsen av å ha gjort en jobb, det er ikke til å stikke under en stol. Men snart nå skal du få tre råd for bedre helse, og kosthold og trening ikke noen av de. Så

Elise Solbu Roaldsø psykolog, og hun har tre råd som skal inspirere til bedre helse. Og det første rådet å møte deg selv og andre med nysgjerrighet og åpenhet. Det handler om at man skal behandle seg selv som du vil behandle en venn, og liksom ta litt godt vare på deg selv. Punkt nummer to spiller videre på punkt nummer en. Det å ta følelser på alvor, det skal man ikke kødde med, og det å følge følelsene sine, det kan være lurt, og ikke minst snakke om dem. Det tredje rådet som psykologen kommer med, det og det det mange av oss som strever etter, det å fokusere på her og nå, ikke bekymringer fra om fremtiden eller dårlig samvittighet for fortiden, men bare det å være her og nå, og kun stå i det, det det tredje og siste rådet.

På tide å gratulere deg som har bursdag med dagen I dag, den 8. juni. Du kan feire sammen med kjente folk som Kanye West, denne omdiskuterte rapperen. Vi har Olav Stedje, den norske visesangeren som fyller år I dag. Har også en dame som sang Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler har bursdag. Det har også trommeslageren I Van Halen, Alex Van Halen. Og Nancy Sinatra har bursdag I dag. Hun som sang at støvlene hennes var laget for å gå.

0: Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-EM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
3: Det jo ikke noe problem med mandag når tida løper så fort av gårde som det den gjør i dag. Det tegn på at vi koser oss, og så det bare å gripe tak i øyeblikket da, og holde litt fast ved det, sånn at man kan leve videre på det, eller flyte videre om du vil. Seile i medvind. Jeg heter Hanne, klar for å tilbringe den neste timen også sammen med deg. Jeg håper at din intensjon å følge med også. Har du akkurat skrudd på, hjertelig velkommen inn.

Vi har noen merkedager I følge kalenderen som kan markeres 8. juni, internasjonal dag for verdens hav for eksempel. Det en FN-dag som et årlig arrangement de har for å feire alt av elver, bekker, sjøer, fjorder, hav og alt det som vannet gjør for oss da. Whoopsie Daisy-dagen oppfordrer deg til å møte dagen med et positivt syn, sprette opp og ta imot dagen med åpne armer, for det handler om å ta lett på ting og virkelig sette pris på noe av det som nesten, men ikke går gærent. For eksempel og det jo et fokus som bør være oftere enn bare I dag da, men det jo greit å ha en dag å starte på også. Det bestevenndagen I dag, skal ha med det også, en slags valentine for veninner og kompiser, eller ikke bare for han eller henne da, men for dere, og vennskapet dere har viktig å pleie det

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Sender ut en hilsen til Renate og en hilsen til René, for de har navnedag I dag, og det synes jeg fortjener litt grann oppmerksomhet. Kjenner du Renate og René, så fortell dem at du tenker på dem, og gratulerer de så meget med navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen I dag, og det går som følger. Jeg føler meg så opplagt og glad etter 3 dagers hjemmeeksamen. Ja, det sa ingen noensinne, tror jeg.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg er programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radiostryen mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
5: Åja, jeg heier på Radiostryen du!
6: Det nærmer seg sommerferie, og det kan være mange som skal på flytur til sommeren. Da kan det være greit å vite hva slags etikett og oppførsel man bør ha når man er ute og reiser med fly. For nå har YouGov gjennomført en undersøkelse, en stor internasjonal en, der folk irriterer seg over ting. Og det er jo greit å unngå å irritere folk når man først er på ferie og skal kose seg litt. Og tall fra undersøkelsen viser at noe av det reisende irriterer seg mest over er berusede med passasjerer ombord, så da kan man jo vente med festen til man har kommet fram til destinasjonen antagelig. Undersøkelsen synes også det er uakseptabel oppførsel å drive med sånn hygienegreier på flyet, altså neglklipping eller hårbørsting. Og så er det mange som irriterer seg over at folk ikke bruker hodetelefoner eller ørepropper når man ser favorittserie på nettbrett eller mobil, eller at man har høy lyd sånn at alle kan høre hva som foregår der.

Vi snakket om undersøkelsen som YouGov har gjort internasjonalt nå. Det viser at kvinner lar seg irritere litt oftere enn menn på flyet, reagerer litt sterkere på brydd på flyetikettet. Det flere kvinner enn menn som anser beruselse, personlig pleie og det å lene flysettet bakover som uakseptabelt når det driver og gnikker inn I knærne på den bak. Men både kvinner og menn ganske enige om at gråtende småbarn, det setter en bremse for feriegleden.

Nå det vel gjerne sånn at det lite å gjøre med gråtende småbarn på flyet, det må man jo bare finne en toleransegrense for, tenker jeg da. Det blir jo litt for dumt hvis småbarnsfamilier ikke skal få lov å reise med fly, og samtidig så kan man ikke akkurat trykke på en knapp når babyen starter å gråte heller. Så der tror jeg både kvinner og menn må ta seg sammen litt i irritasjonen sin. Samtidig så forstår jeg veldig den, jeg har heldigvis aldri opplevd det, jeg visste ikke at det var sånn folk dreiv med på fly en gang, men dette her med negleklipping på fly, det er ganske ekkelt, det hører liksom til på badet hjemme, eller i lukkede kretser, kan man vel kanskje si. Ellers er det utrolig hva folk klarer å irritere seg over på flyet også da, sånn som matspising for eksempel, det må jo være lov, i hvert fall på lange flyturer når det serveres mat på fly og sånt, og så er det jo ikke alle som rekker å spise under en mellomlanding og som reiser langt med

Vi kan vel kanskje konkludere med før vi reiser på flyferie til sommeren at toleransegrensen til folk på fly bør økes litt grann, men ikke altså for en hver pris. Jeg tenker at den personlige hygienen og sånn, den kan vi legge igjen hjemme. Den kan vi gjøre nå før vi reiser. Ta det kvelden før avreise, for eksempel, for flyetikettes del. Og samme det der med bruselse, det jo ikke noe gøy når folk blir synlig og overstadig beruset på flyet.

0: Ja, det sånn at hodet mitt innimellom bare blir en sånn eneste stor tåkesky, og da forteller jeg meg selv at nå det system overload her, og man vil jo aldri havne der at man får sånn system overload, og så vet jeg ikke hvordan jeg skal forklare det på en bedre måte heller. Det å ta små pauser, det gjør jo at man slipper at det blir for mye for systemet, hjernen, og derfor så driver jeg og maser daglig her om at vi må huske å ta pauser. Ta litt vare på oss selv og ikke stresse for mye. Og vi skal stresse ned med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag skal vi tilbake til middelalderen, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Riddere i middelalderen brukte haiskinn på håndtaka til sverdene sine for å få bedre grep. De lot haiskjellene grave seg ned i håndflata for å få et godt tak.
1: I need a minute to watch the dust settle all around me. The world's still spinning, but feels like mine has stopped. It's overwhelmed.

0: one.
1: Nei, nok for å være nok denne mandagen her. Vi har holdt ut med hverandre. Det jo ikke noe problem når du så deilig selskap som det du men jeg synes allikevel at det koselig at du har vært her, og jeg setter pris på det, så jeg tar det ikke fint. Jeg heter Hanne, jeg tilbake her i morgen, samme tid og samme sted, og jeg håper jo at du har lyst til å henge på igjen da. Det opp til deg selv, men nyt mandagen videre. Det den klare oppfordringen fra meg i hvert fall. Vi høres. Ha

0: Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og mer arbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
1: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strune.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Du like kule som oss to, så hør

0: I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper I desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350.000 polikliniske avtaler I Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet I oktober. Han sier at tiden over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høyby møter I tingretten på nytt I dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var I retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det også argumentet når de returnerer til retten I dag. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst!
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekke.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Oh, ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias her at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Nu blir det hårdrock.

Ja, kjære lyttere, da Thomas Eiralsen på plass igjen med programmet Forsvingende for deg. Og Forsvingende, det mitt ukentlige dansebandmagasin, hvor jeg hver uke spiller nordisk dansebandmusikk av både nyere og eldre dato. I dag blir det mye god forholdsvis gammel musikk fra arkivet mitt, men det blir også en albumnyhet, det ikke så ofte jeg har for tida. Men nå har det kommet et helt nytt album fra det svenske dansebandet Date, og det skal jeg presentere cirka halvveis ute i programmet. Da får du tre av mine favorittlåter fra den plata. Vi skal også ha musikk fra Drifters, Torgny Melins og Bertie Idoffs. Torgny Melins, de med i nostalgihjørnet mitt i dag. Vi skal tilbake til en, for å kalle det en mini-CD som de ga ut i 1996. To låter fra den skal du få høre om en liten stund. Men først i dag skal vi hylle sommeren. Det skal vi gjøre sammen med Trone Eriks fra deres tredje album, Vår lille paviljong fra 1992. Og her kommer en låt som opprinnelig er utenlandsk. Vet ikke fra hvilket land kommer, muligens tysk, men Trone Erik rundt i bandet har laget norsk tekst. Her er Trone Eriks Sommerens venner er vi.

Sommerens venner vi med Trond Eriks fikk innlede for svingende I dag. Husker du koronapandemien for noen år siden? Det var et dumt spørsmål. Alle husker vi den. Med mindre vi født de siste 2, 3, 4 årene, kanskje 5 årene. Alle husker koronaen, og igjen, altså, I forbindelse med koronaen så kom Kai Robert Johansen ut med en veldig håpefull sang. Den kom ut I 2021, og da begynte vi liksom å ane kanskje enden på pandemien. Og da spilte han inn en sang som heter «Nå ser vi lyset I tunnelen». Lys I tunnelen, det kom til slutt. Her Kai Robert med låten han hadde med på plate I 2021, som ble liksom håpet for oss som begynte å bli lei av denne pandemien da, og begynte å se litt mørkt på det, så fikk vi litt håp fra Kai Robert. Nå ser vi lyset I tunnelen.

Det var Kai Robert Johansen fra Østfold. Nå ser vi lys i tunnelen. Dette her, det var liksom en sang som skulle gi oss litt håp da, på tampen av koronapandemien i 2021. Nå skal vi ha to låter fra det svenske dansebandet Drifters. De synes jeg alltid har vært veldig fine å høre på. Vi skal tilbake til den første vokalisten jeg husker i Drifters. Hun var med på to plater med Drifters, nemlig Marie Arthurén. Utrolig fin stemme på den dama. Vi skal plukke fram den andre plata hun var med på. Det finnes en fra 1995, og jeg har plukket to låter for den plata i dag. Først skal vi høre titelkuttet, som skrevet av Kalle Kinnbom, Karl Løsnitz, og jeg som heter Helene Fro. Her Drifters, det finnes en.

Lærling på våran gård, svensk versjon av Son of a Preacher Man. Dette her, det var altså Drifters. Så skal vi ha nostalgierne, nå skal jeg plukke fram en 6 på CD som kom ut i 1996. Men selv har jeg plukket disse to låtene fra en plate som kom 3 år senere, som var en jubileumsplate som kom ifra dette band her 1999. Og bandet jeg snakker om, de heter Torgny Melins, kommer de fra Säffle, Värmland, ble startet i 1983, og har hele tiden hatt Torgny Melin som hovedmann. De har hatt med muligens litt ulike medlemmer opp gjennom året, jeg skal ikke si hvem som har vært med, men jeg kan si at Torgny Melins, de ble startet i 1983, det sa jeg vel i stad, tror jeg. Nå skal vi høre musikk som de altså spilt inn opprinnelig i 1996, og vi starter med låta som heter En kveld i Folkets Park. Den skrevet av en som heter Gert Fagerstrøm. Her kommer Torgny Melins.

Og for dere som husker dansbandskampen på svensk TV på slutten av 2000-tallet, så husker dere kanskje at Torgny Melins var med der og gjorde ganske bra suksess der med sine låter. Dette her, det var i hvert fall sangen Den kveld i Folkets Park, som kom ut på en seksbords CD i 1996. Torgny Melins fra Säffle i Värmland. Vi skal høre en låt til fra denne seksbords CD-en. Vi hører en sang som heter Alla tiders bästa gåva. Den er skrevet av Kalle Kinnbom og Mikael Olofsson og framføres av Torgny Melins.

Det var Bertidoffs, eller Bertidoffs band som det også ble kalt. Her dansas Shottis her i Forsvingen band. Nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake så blir det en albumnyhet. Det er det ikke så ofte jeg har i mine programmer for tida, for det er sjeldent det kommer ut noe full album innen dansebandsjangeren. Men nå har det kommet ut et nytt album fra det svenske bandet Date, og den plata skal du få høre tre smakebiter fra ganske snart.

0: slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da på plass med ukas albumnyhet her I Forsvingende. Den kommende albumet kommer fra svenske Date I dag. Et litt sånn moderne svensk danseband som opprinnelig ble startet I 1993 under navnet Slektingarna. Litt senere på 90-tallet tok de navnet Date etter at de deltok I TV-programmet Sikta mot stjernorna, der de imiterte boybandet Take That. Date, de har gjort flere gode plater. Noen plater har vært veldig gode, noen har kanskje vært litt mindre gode. Jeg synes den første platen deres fra 2000 var den beste, den hadde mye gode låter. Men den platen som ute nå, den heller ikke dårlig. Jeg kan fortelle at den nye sangeren I Date, sangeren som startet opp for 4 år siden, han heter Christian Haraldsson, vokalist. Jeg antar at han synger på de fleste av låtene på denne platen. Og plata, den heter Spår av oss, inneholder 10 melodier. Og alle de 3 låtene jeg skal spille I dag skrevet av Rasmus Eriksson I bandet. Vi starter med en låt som heter Radhusdrømmer. Det har ikke noe med rådhusdrømmer å gjøre, det rett og slett rekkehus. Radhus I Sverige, det det samme som rekkehus I Norge. Her Date med Radhusdrømmer.

Og jeg bodde også i et radhus i 15 år før jeg flyttet for meg selv. Jeg har ikke noe imot rekkehus i seg selv, men i dag kunne jeg ikke tenkt meg å bodde i rekkehus. Jeg bor ikke nok i en tomannsbolig, så blir det en sånn liten sånn miniutgave av et rekkehus jeg bor i dag da. Men dette var Radiostrømmer fra Svenske Date. Plata heter Spår av oss og produsert av Jakob Lindahl. Og Rasmus Eriksson har skrevet, skal vi si, av de aller fleste låtene på plata, tror jeg. Og vi skal høre melodi til nå, som lang og god. Den varer i hvert fall 5 minutter. Litt sånn balladepreget låt dette her. Her kommer sangen som heter En stjerna lyser klar.

Det var den siste låten du fikk med deg fra Date I denne sendinga. Nå skal vi ha en god gammel låt fra Thorleif, ikke av de eldste, men heller ikke av det nyeste. Vi skal tilbake til 1997 og plata En liten engel, og på den plata så hadde Thorleif med seg hiphopgruppa Just D på en duett på denne plata. Det var en låt som Just D hadde skrevet, og som Thorleif var med på, og det en låt som går mest I dansebandstil, men så har det litt sånn influenser fra hiphopstilen innimellom, og dette her, det sangen som heter Tre Gringos.

Og da skal vi avrunde forsvingende for I dag. Det skal vi gjøre med et av mine favorittband på 90-tallet, nemlig Lotte Anders Engbergs Orkester. De kom med en fin plate I 1991 som het Verdens beste servitris. Og fra den plata skal vi avrunde med en forholdsvis uptempo låt som skrevet av Mikke Wendt, Christer Lund og Karl Løsnitt som heter Da når vi rør vid varann. Med den sangen så takker Thomas Lerasen for følge her I forsvingende for I dag. Jeg tilbake neste uke til samme tid med et nytt program. Så jeg håper høres igjen da alle sammen. Du får ha det fint så lenge. Ta vare på deg selv. Ikke gjør noe jeg ikke ville gjort. Her kommer låta Anders Engbergs Orkester. Da når vi rør vid varann. Takk for meg og på gjenhør.

0: Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias hær at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
5: Din lokalradio for Stryn og Hornindal. I'm in your backseat. You are driving me crazy. You're in full control. It's like you always know. So are you having a good time?

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kjem folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Strømøyene ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketiden under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketiden under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst en gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg heier på Radio Strinde!
2: Riktig god mandag, og riktig hjertelig velkommen inn hit. Det var veldig mye ord på noe som var utrolig enkelt å si egentlig, men jeg håper at helgen de har behandlet deg godt, og at du kommer inn med ny giv. Blanke ark trenger ikke å være blanke ark, men noen trenger blanke ark også når det en ny start på uka. Jeg heter Hanne og farger denne mandagen sammen med deg de neste par timene, og håper at du har lyst til å være med på det. Hei.

Den 8. juni skriver vi I dag, og det har skjedd saker og ting på denne dagen opp igjennom også. Et innbrudsforsøk fant sted på denne dagen I 1987. Innbrudskyvene prøvde å åpne en safe ved hjelp av dynamitt I en safe I Danmark der, I Munkebo. Men de brukte alt for mye sprengstoff og sprengte hele bygningen I fillebiter, eller den ble I hvert fall deformert. Men safen, den var fremdeles intakt, så spørs om sprengstoff også var feilplassert. Der. På denne dagen I 1988 var det Nippon Airways som kunne gjøre at kollisjoner med fugler hadde avtatt med 20% etter at de begynte å male øyer på flya sine. Og politiet I Oklahoma arresterte en 20 år gammel mann på denne dagen I 2003. Mannen møtte opp til jobbintervju. Problemet var at han dagen I forveien hadde robba bedriften og ble gjenkjent av opptak fra videoovervåkningskameraene som var plassert på arbeidsplassen. Ja, det kanskje ikke det smarteste han har gjort I sitt liv.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Håper du kommer fra en helge som har behandlet deg godt, og at du har fått noe ut av helgen som på en måte gjør at du kjenner på en eller annen form for livsgnist eller progresjon. Progresjon jo ofte koblet til at man skal ha det litt bedre I livet. Så hvis man har lært seg noe nytt eller testet å gå ut av komfortzonen og kjent på noe mestringsfølelse, så må vi vel på en måte konkludere med at det har vært en bra helg. Jeg håper at mandagen din I hvert fall startet på et veldig godt sted.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: I dag skal vi skille klinten fra veten, og det betyr jo at vi skal skille mellom det gode og det onde. Det i hvert fall det uttrykket betyr, og det stammer fra en av Jesus fortellinger i Matteus evangeliet i kapittel 13 der fra Bibelen, og der beskriver han hvordan en fiende sår ugress i veteåkeren til en mann, men i stedet for å luke det bort så bestemmer jordeieren seg heller for å skille ugresset fra veten med innhøst. Og ugresset skal da først sankes og brennes på jordet før veten kan samles inn på låven. Og da er det jo et slags moderne uttrykk av det hele da, for klinten er jo en plante i kornåkeren, og veten, det er jo den som skal høstes og som bidrar til mat på bordet på alle måter. Så det gode fra det onde, klinten fra veten.

Når man tenker på det, så det ikke alltid så vanskelig å skille klinten fra veten. Noen ganger kan det være vanskelig når det går på det virkelig dype menneskelige, som manipulering og den type ting. Men så har du de helt enkle greiene, da, som for eksempel sol eller regn. Og så det det jeg prøver å sende en overgang til nå. For det skal dreie seg om vår rengjøring og vasking av vinduer. Når bør man gjøre det? Open the

Det er mange feil man kan gjøre når man vasker hjemme, og det kan være greit å lære seg litt om det også, for å unngå å måtte gjøre ting opp igjen og flere ganger. Det er jo kjedelig nok som det er fra før av. Bestikket kan bli mer skittent hvis du sorterer det etter type når du legger det i oppvaskmaskinen, så det kan stå litt hulter til bulter. Unngå å vaske vinduene når det er sol ute. Det kan gi striper etter vaskemiddelet, så da bør man ta det når det er overskyet eller regn. Hvis du desinfiserer toalettbørsten, så vil jo den gjøre enklere rent i toalettet etter hvert, så det kan jo være lurt, men ikke putte den i oppvasken, det er det mange som gjør faktisk, og det er skikkelig ekkelt. For mye vaskemiddel kan ødelegge klærne og vaskemaskinen, så der bør du være forsiktig, og så er det å ikke vaske trefjøla i oppvaskmaskinen da. Det er heller greit å bare skrubbe trefjøla rein med en eneste gang. Og det er noen av tipsa for et renere hjem.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Jeg litt usikker på om husvasken og det å ordne seg et ryddig hjem nøkkelen til lykke, eller bedre helse for den saks skyld, at det med og hjelper på med rent hus og liksom den følelsen av å

har gjort en jobb, det er ikke til å stikke under en stol. Men snart nå skal du få tre råd for bedre helse, og kosthold og trening er ikke noen av de.

Elise Solbu Roaldsø psykolog, og hun har tre råd som skal inspirere til bedre helse. Og det første rådet å møte deg selv og andre med nysgjerrighet og åpenhet. Det handler om at man skal behandle seg selv som du vil behandle en venn, og liksom ta litt godt vare på deg selv. Punkt nummer to spiller videre på punkt nummer en. Det å ta følelser på alvor, det skal man ikke kødde med, og det å følge følelsene sine, det kan være lurt, og ikke minst snakke om dem. Det tredje rådet som psykologen kommer med, det og det det mange av oss som strever etter, det å fokusere på her og nå, ikke bekymringer fra om fremtiden eller dårlig samvittighet for fortiden, men bare det å være her og nå, og kun stå i det, det det tredje og siste rådet.

tide å gratulere deg som har bursdag med dagen I dag, den 8. juni. Du kan feire sammen med kjente folk som Kanye West, denne omdiskuterte rapperen. Vi har Olav Stedje, den norske visesangeren som fyller år I dag. Har også en dame som sang Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler har bursdag. Det har også trommeslageren I Van Halen, Alex Van Halen. Og Nancy Sinatra har bursdag I dag. Hun som sang at støvlene var laget for å gå.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketiden under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Det er jo ikke noe problem med mandag når tida løper så fort av gårde som det den gjør i dag. Det er tegn på at vi koser oss, og så er det bare å gripe tak i øyeblikket da, og holde litt fast ved det, sånn at man kan leve videre på det, eller flyte videre om du vil. Seile i medvind. Jeg heter Hanne, er klar for å tilbringe den neste timen også sammen med deg. Jeg håper at din intensjon er å følge med også. Har du akkurat skrudd på, hjertelig velkommen inn.

Vi har noen merkedager I følge kalenderen som kan markeres 8. juni, internasjonal dag for verdens hav for eksempel. Det en FN-dag som et årlig arrangement de har for å feire alt av elver, bekker, sjøer, fjorder, hav og alt det som vannet gjør for oss da. Whoopsie-daisy-dagen oppfordrer deg til å møte dagen med et positivt syn, sprette opp og ta imot dagen med åpne armer, for det handler jo om å ta lett på ting og virkelig sette pris på noe av det som nesten, men ikke går gærent, for eksempel. Og det jo et fokus som bør være oftere enn bare I dag, da. Men det jo greit å ha en dag å starte på også. Det bestevenndagen I dag, skal ha med det også, en slags valentine for veninner og kompiser, eller ikke bare for han eller henne, da, men for dere, og vennskapet dere har, viktig å pleie det også.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Sender ut en hilsen til Renate og en hilsen til René, for de har navnedag i dag, og det synes jeg fortjener litt grann oppmerksomhet. Kjenner du Renate og René, så fortell dem at du tenker på dem, og gratulerer de så meget med navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen i dag, og det går som følger. Jeg føler meg så opplagt og glad etter 3 dagers hjemmeeksamen. Ja, det sa ingen noensinne, tror jeg.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Det nærmer seg sommerferie, og det kan være mange som skal på flytur til sommeren. Da kan det være greit å vite hva slags etikette og oppførsel man bør ha når man ute og reiser med fly, for nå har YouGov gjennomført en undersøkelse, en stor internasjonal en, der folk irriterer seg over ting. Og det jo greit å unngå å irritere folk når man først på ferie og skal kose seg litt, og tall fra undersøkelsen viser at noe av det reisende irriterer seg mest over berusede medpassasjerer ombord, så da kan man jo vente med festen til man har kommet fram til destinasjonen antagelig. Undersøkelsen synes også det uakseptabel oppførsel å drive med sånne hygienegreier på flyet, altså neglklipping eller hårbørsting. Og så det mange som irriterer seg over at folk ikke bruker hodetelefoner eller ørepropper når man ser favorittserie på nettbrett eller mobil, og at man har høy lyd sånn at alle kan høre hva som foregår. Går där.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Vi snakket om undersøkelsen som YouGov har gjort internasjonalt nå. Det viser at kvinner lar seg irritere litt oftere enn menn på flyet, reagerer litt sterkere på brydd på flyetikettet. Det flere kvinner enn menn som anser beruselse, personlig pleie og det å lene flysettet bakover som uakseptabelt når det driver og gnikker inn i knærne på den bak. Men både kvinner og menn ganske enige om at gråtende småbarn, det setter en bremse for feriegleden. You

Nå det vel gjerne sånn at det lite å gjøre med gråtende småbarn på flyet, det må man jo bare finne en toleransegrense for, tenker jeg da. Det blir jo litt for dumt hvis småbarnsfamilier ikke skal få lov å reise med fly, og samtidig så kan man ikke akkurat trykke på en knapp når babyen starter å gråte heller. Så der tror jeg både kvinner og menn må ta seg sammen litt i irritasjonen sin. Samtidig så forstår jeg veldig den, jeg har heldigvis aldri opplevd det, jeg visste ikke at det var sånn folk dreiv med på fly en gang, men dette her med negleklipping på fly, det er ganske ekkelt, det hører liksom til på badet hjemme, eller i lukkede kretser, kan man vel kanskje si. Ellers er det utrolig hva folk klarer å irritere seg over på flyet også da, sånn som matspising for eksempel, det må jo være lov, i hvert fall på lange flyturer når det serveres mat på fly og sånt, og så er det jo ikke alle som rekker å spise under en mellomlanding og som reiser langt med flere forskjellige fly

før vi reiser, ta det kvelden før avreise for eksempel, for flyetikettes del, og samme det der med bruselse, det jo ikke noe gøy når folk blir synlig og overstadig beruset på flyet.

Nok for å være nok denne mandagen her. Vi har holdt ut med hverandre. Det jo ikke noe problem når du så deilig selskap som det du men jeg synes allikevel at det koselig at du har vært her, og jeg setter pris på det, så jeg tar det ikke fint. Jeg heter Hanne, jeg tilbake her i morgen, samme tid og samme sted, og jeg håper jo at du har lyst til å henge på igjen da. Det opp til deg selv, men nyt mandagen videre. Det den klare oppfordringen fra meg i hvert fall. Vi høres. Ha det!

0: Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer, og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekke.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile et femte generasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
5: Oh, ja! Jeg hører på Radiostryen, du!

Ja, kjære lyttere, da Thomas Høyreholsen på plass igjen med programmet Forsvingende for deg. Og Forsvingende, det mitt ukentlige dansebandmagasin, hvor jeg hver uke spiller nordisk dansebandmusikk av både nyere og eldre dato. I dag blir det mye god forholdsvis gammel musikk fra arkivet mitt, men det blir også en albumnyhet, det er ikke så ofte jeg har for tida. Men nå har det kommet et helt nytt album fra det svenske dansebandet Date, og det skal jeg presentere cirka halvveis ute i programmet. Da får du tre av mine favorittlåter fra den plata. Vi skal også ha musikk fra Drifters, Torgny Melins og Bertie Idoffs. Torgny Melins, de er med i nostalgihjørnet mitt i dag. Vi skal tilbake til en, for å kalle det en mini-CD som de ga ut i 1996. To låter fra den skal du få høre om en liten stund. Men først i dag skal vi hylle sommeren. Det skal vi gjøre sammen med Trone Eriks fra deres tredje album, Vår lille paviljong fra 1992. Og her kommer en låt som opprinnelig er utenlandsk. Vet ikke fra hvilket land kommer, muligens tysk, men Trone Erik Grundt i bandet har laget norsk tekst. Her er Trone Eriks, Sommerens venner er vi. Musikk.

Sommerens venner vi med Trond Eriks fikk innlede for svingende I dag. Husker du koronapandemien for noen år siden? Det var et dumt spørsmål. Alle husker vi den. Med mindre vi født de siste 2, 3, 4 årene, kanskje 5 årene. Alle husker koronaen, og igjen, altså, I forbindelse med koronaen så kom Carl Robert Johansen ut med en veldig håpefull sang. Den kom ut I 2021, og da begynte vi liksom å ane kanskje enden på pandemien. Og da spilte han inn en sang som heter «Nå ser vi lyset I tunnelen». Lys I tunnelen, det kom til slutt. Her Carl Robert med låten han hadde med på plate I 2021, som ble liksom håpet for oss som begynte å bli lei av denne pandemien da, og begynte å se litt mørkt på det, så fikk vi litt håp fra Carl Robert. Nå ser vi lyset I tunnelen.

Det var Kai Robert Johansen fra Østfold. Nå ser vi lyset i tunnelen. Dette her, det var liksom en sang som skulle gi oss litt håp da, på tampen av koronapandemien i 2021. Nå skal vi ha to låter fra det svenske dansebandet Drifters. De synes jeg alltid har vært veldig fine å høre på. Vi skal tilbake til den første vokalisten jeg husker i Drifters. Hun var med på to plater med Drifters, nemlig Marie Arthurén. Utrolig fin stemme på den dama. Vi skal plukke fram den andre plata hun var med på. Det finnes en fra 1995, og jeg har plukket to låter for den plata i dag. Først skal vi høre titelkuttet, som skrevet av Kalle Kinnbom, Karl Løsnitz, og jeg som heter Helene Fro. Her Drifters, det finnes en.

Lærling på våran gård, svensk versjon av Son of a Preacher Man. Dette her, det var altså Drifters. Så skal vi ha nostalgihjørnet. Nå skal jeg plukke fram en 6 på CD som kom ut i 1996. Men selv har jeg plukket disse to låtene fra en plate som kom 3 år senere, som var en jubileumsplate som kom ifra dette bandet her 1999. Og bandet jeg snakker om, de heter Torgny Melins, kommer ifra Säffle, Värmland. Ble startet i 1983, og har hele tiden hatt Torgny Melin som hovedmann. De har hatt med muligens litt ulike medlemmer opp igjennom året. Jeg skal ikke si hvem som har vært med, men jeg kan si at Torgny Melins, de ble startet i 1983, det sa jeg vel i stad, tror jeg. Nå skal vi høre musikk som de altså spilte inn opprinnelig i 1996, og vi starter med låta som heter En kveld i Folkets Park. Den skrevet av en som heter Gert Fagerstrøm. Her kommer Torgny Melins.

Og for dere som husker dansbandskampen på svensk TV på slutten av 2000-tallet, så husker dere kanskje at Torgny Melins var med der og gjorde ganske bra suksess der med sine låter. Dette her, det var i hvert fall sangen Den kveld i Folkets Park, som kom ut på en seksbords CD i 1996. Torgny Melins fra Säffle i Värmland. Vi skal høre en låt til fra denne seksbords CD-en. Vi hører en sang som heter Alla tiders bästa gåva. Den skrevet av Kalle Kinnbom og Mikael Olofsson og framføres av Torgny Melins.

Og hvis du lurer på om Torgny Melins fortsatt aktive, så det nok ikke det, for det står her på en Wikipedia-artikkel om bandet at bandet tok en timeout i 2011, og den timeouten lurer litt på om kanskje ble slutten på hele bandet. Jeg har ikke hørt noe fra Torgny Melins etter den tid. Nå skal vi ha musikk fra et annet godt gammelt svenskt band, nemlig Bertie Idoffs. De har jeg alltid likt, de begynte å høre på 80-tallet. Vi skal høre Bertie Idoffs med en sang som heter Her dansas skjottis. Det er en sang som også norske Gluntan har hatt. Gluntan, de kalte den for sommerdans, tror jeg. Nå skulle jeg liksom finne ut når denne her sangen var spilt inn. Jeg tror den kom ut i 1990, hvis ikke tar feil. Tror den kom ut, i hvert fall tidlig på 90-tallet kom denne låta ut. Det kom en plate i 1991 som het «Jeg behøver deg» fra Bertie Idoffs, og der var denne låten med. Og på denne tida var det Conny Nilsson som var vokalist til Bertie Idoffs, og for meg så var det han som var stemmen bak Bertie Idoffs da. Her dansas skjottis.

Det var Bertidoffs, eller Bertidoffs band som det også ble kalt. Her dansas Shottis, her i forsvingen band. Nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake så blir det en albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har i mine programmer for tida, for det er sjeldent det kommer ut noe fulle album innen dansebandsjangeren. Men nå har det kommet ut et nytt album fra det svenske bandet Date, og den plata skal du få høre tre smakebiter fra ganske snart.

0: Han slutt nå, Jaldar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressen til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da på plass med ukas albumnyhet her I Forsvingende. Albumet kommer fra svenske Date I dag. Et litt sånn moderne svensk danseband som opprinnelig ble startet I 1993 under navnet Slektingarna. Litt senere på 90-tallet tok de navnet Date etter at de deltok I TV-programmet Sikta mot stjernorna, der de imiterte boybandet Take That. Date, de har gjort flere gode plater. Noen plater har vært veldig gode, noen har kanskje vært litt mindre gode. Jeg synes den første platen deres fra 2000 var den beste, den hadde mye gode låter. Men den platen som ute nå, den heller ikke dårlig. Jeg kan fortelle at den nye sangeren I Date, da, sangeren som startet opp for 4 år siden, han heter Christian Haraldsson og vokalist. Jeg antar at han synger på de fleste av låtene på denne platen. Og plata, den heter Spår av oss, inneholder 10 melodier. Og alle de 3 låtene jeg skal spille I dag skrevet av Rasmus Eriksson I bandet. Vi starter med en låt som heter Radhusdrømmer. Det har ikke noe med rådhusdrømmer å gjøre, det rett og slett rekkehus. Radhus I Sverige, det det samme som rekkehus I Norge. Her Date med Radhusdrømmer.

Og jeg bodde også i et radhus i 15 år før jeg flyttet for meg selv. Jeg har ikke noe imot rekkehus i seg selv, men i dag kunne ikke tenkt meg å bodde i rekkehus. Jeg bor ikke nok en tomannsbolig, så blir det en sånn liten sånn miniutgave av et rekkehus jeg bor i dag da. Men dette var Radiostrømmer fra Svenske Date. Plata heter Spår av oss og produsert av Jakob Lindahl. Og Rasmus Eriksson har skrevet, skal vi si, av de aller fleste låtene på plata, tror jeg. Og vi skal høre melodi til nå, som lang og god. Den varer i hvert fall 5 minutter. Litt sånn balladepreget låt dette her. Her kommer sangen som heter En stjerna lyser klar.

Det var den siste låten du fikk med deg fra Date I denne sendinga. Nå skal vi ha en god gammel låt fra Thorleif, ikke av de eldste, men heller ikke av de nyeste. Vi skal tilbake til 1997, og plata En liten engel, og på den plata så hadde Thorleif med seg hiphopgruppa Just D på en duett på denne plata. Det var en låt som Just D hadde skrevet, og som Thorleif var med på, og det en låt som går mest I dansebandstil, men så har du litt sånn influenser fra hiphopstilen innimellom, og dette her, det sangen som heter Tre Gringos.

Og da skal vi avrunde forsvingende for I dag. Det skal vi gjøre med et av mine favorittband på 90-tallet, nemlig Lotte Anders Engbergs Orkester. De kom med en fin plate I 1991 som heter Verdens beste servitris. Og for den plata skal vi avrunde med en forholdsvis uptempo låt som skrevet av Mikke Wendt, Christer Lund og Karl Løsnitt som heter Da når vi rør vid varann. Med den sangen så takker Thomas Nerassen for følge her I Forsvingende for I dag. Jeg tilbake neste uke til samme tid med et nytt program. Så jeg håper høres igjen da alle sammen. Du får ha det fint så lenge. Ta vare på deg selv. Ikke gjør noe jeg ikke ville gjort. Her kommer låta Anders Engbergs Orkester. Da når vi rør vid varann. Takk for meg og på gjenhør.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølder og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåast.

0: glass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo!

Det var Vanessa Collier som fikk den store ære å åpne ukas Blues Train, og vi fikk høre henne synge When It Don't Come Easy. Og Vanessa Collier, hun har jo blitt godt kjent gjennom sine runder på Notodden Blues Festival. Nå hun satt opp, det tredje gangen, eller noe slikt. Og hun jo en fantastisk liveartist, en av de aller beste jeg har opplevd. Jeg har opplevd ganske mange. Hun sies da å være en, ja, ingen tvil om at hun amerikansk, men blues, funk og soul-saxofonist. Og saxofonen har hun med seg overalt. Og så hun en god vokalist, og så hun også komponist, altså skriver sanger. Og hun har altså blitt nominert 12 ganger for Blues Music Awards, som våre norske karer fikk for litt siden. Det vel første gang det har skjedd noen norsk band, unnskyld. Jan Tore Lauritsen og Co. som fikk da den Blues Music Awards for utenlandske band. Hun har også fått, altså nå går vi tilbake til Vanessa Collier, B.B. King Entertainer of the Year, hun har fått Contemporary Blues Females Artist of the Year, og hun har også fått blitt kåret som en vinner av, eller blir årets skal vi se, Horn Player, har ikke noe med horn å gjøre, men Horn Player of the Year. Og den har hun faktisk vunnet 4 ganger, så hun kan sitt instrument, og det har vi fått bevis på flere ganger. Da skal vi om et litt øyeblikk slippe til Buddy Guy, og han har gitt ut et album, han kalt Blues and Rhythm, og et av kuttene, eller det kuttet vi skal spille, heter Whiskey Ghost. Og da hører vi hvilket helvete han har hatt i forbindelse med whiskyen som frister han, og han kjemper imot, og det har han gjort i mange år. Han blir altså snart 90 år, godeste Buddy Guy. Så det den 30. juli, ja. Da blir han 90 år. Og han må jo ha hatt en veldig god helse når han kommer opp i den alderen, og sprek som han er. Han jo å se i offentligheten den dag i dag. Og en imponerende artist også på scenen, og han var vel en av de første jeg opplevde på Notodden som var ute blant publikum og flørta og tulla og sto i mens han spilte. Så han har en høy stjerne i bluesverden, det ingen tvil om. Han har jo også sin egen klubb i Chicago, og den jo like aktiv i dag, så vidt jeg vet. Men nå kommer whiskyspøkelset hans. Vær så god, Buddy Guy, og takk for fantastisk musikk i alle disse årene.

0: Ja, jeg tenker på disse whisky-destilleriene. De jo svære saker, økonomisk, og det stort marked. Jack Daniel besøkte vi når vi var på den berømmelige motorsykkelturen gjennom ja, var det 15 stater. Da besøkte vi Jack Daniel, som hadde sånn underjordisk vanntilførsel, en elv som rant, kom fra langt inn I fjellet. Og selvfølgelig en omvisning da. Og, men det også et spøkelse som Buddy Guy synger om, som han har helt tydeligvis greid å overvinne, men kanskje hjemsøker han enda. Dette var vi forstod på teksten her. Det mange typer avhengighet, og en type som veldig omfattende, det blitt bare verre og verre, og det mobiltelefonen, eller det jo egentlig en liten datamaskin, som de har krympet slik at du kunne ha med deg rundt omkring. Og det har skapt en forferdelig avhengighet. De kommer stadig med nye ting. Og så har de da målt hvor mye du har løpt eller gått, og fortelle at nå har du løpt mindre enn du gjorde I forrige uke, og så begynner folk å bli trigget på dette her. De vil bli bedre og bedre. Ganske enkle ting, men det farlig avhengighetsskapende. Og å høre på alle de samtalene rundt omkring, noen som snakker med I telefon, det plagsomt også. Og jeg sikker på en dag så kommer det til å bli restriksjoner. Det håper jeg inderlig. Men I den forbindelse så har bluespoeten skrevet et dikt som da Øyvind Berg har satt musikk til. Og det kommer nå. Og har du noen reaksjoner på det diktet eller det jeg nettopp snakket om, så send gjerne en sms til 90 88 44 38, din opplevelse I forhold til den ekstreme mobilbruken. Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.
1: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var den godeste Rolf Wikström, som litt til og fra, men jeg har hørt at han kommer til Blues at Sea, som går fra Stockholm I oktober, og det kommer vi tilbake til. Det et fantastisk, flott musikalsk opplegg. Mange gode band, god stemning og så videre. Nå, du hørte altså Rolf Wikström med band. Han var flink til å presentere det, og dette her var altså fra Stockholm, Farsing I Stockholm, som ligger ikke så langt ifra stasjonen. Magnus Berg har jo, eller skal dit og spille, blant annet. Jeg tror damen I blues også har vært på Farsing. Veldig hyggelig sted.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta men det blev det för att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här för vi ju hade en spelning här också då I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jeg heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cyndi Lauper?
8: Hi, yes. You weren't going to say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
9: I'm a munnspiller from Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Av og til markerer vi en av de som har gått bort I Blues Norge. Og en av dem Kåre. Kåre, han var altså med I Norsk Blues Klubb I mange, mange år. Han var leder der også. Og han gjorde så absolutt så mye ut av sin tilværelse, og mange var glad I Kåre. Han gikk altså bort I den 24. Juni I 2022. Altså for cirka da, eller snart da, 4 år siden. Han var født 13. September I 1951, og ble altså gravlagt Østergravlund 5. juli 2022. I den anledning, så, eller en god stund før det, så skrev jeg et dikt da, som var for, ja, til Kåre. Og det het, han gikk jo ofte med hatt, Kåres sommerhatt. Og det diktet som følger, hentet ifra bluespoetens tredje symfoni. Livet kvitrer, og sevjen stiger I kropp og sjelen, og Kåre har tatt sommerhatten på. Vi har ventet siden forrige gang, og arkivet for skjulte gleder har døgnåpent når Kåre har tatt sommerhatten på. Dine øyne glitter som på ei hardangebrud I mai, og ditt kyss smaker salt når Kåre har tatt sommerhatten på. Myggen suser og blodet bruser, og skyene danser som slør over blå himmelvelving når Kåre har tatt sommerhatten på. Minnes jeg gled inn I din verden til tone av «Nå det godt at leve», når Kåre har tatt sommerhatten på. Dette rimer jo ikke, men hva gjør det når hele verden urimelig? Men sommeren et faktum når Kåre har tatt sommerhatten på bluespoeten. Så vet vi at Kåre, han, Kåre Presthund, som han jo het, han var glad I John Mayle. Og i begravelsen så ble John Mayall også spilt, og det skal vi også gjøre her på Blues Train. Og vi skal ta et kutt av John Mayall, noe av det siste han gjorde, tror jeg. The sun is shining down.

0: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002, som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november. Spiller jazz, soul og gospel. Litt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated, hennes tredje album, debut i 1918, eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward, Wishing Spoon, Blue Light Records, Pinsk Blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings, Tommy Leino Band, Get Them Loose, Homework Records, Professor Blues på blå motor.
1: Vi slipper til Spoonful of Blues med et flott album som de har komponert, som heter Songs from Noton, som vi har spilt i fra flere ganger før. Vi har valgt sporet Out in the Country. Og I den forbindelse så vet vi at det har ikke noe med Spoonful of Blues å gjøre, men Noton Blues Festival har kommet I vanskeligheter, og det vet de fleste bluesere om. Men jeg tror det var 17. juni så skal det kalles sammen til et møte, og det blir spennende å se hva som kommer ut av det. Men vi I Blues Train har tommelen opp for lokomotivet I norsk blues, og håper det går rette veien.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillingen og den energien, og de spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet.

Det var Kent Erik Thorvaldsen det, som har blitt en meget kjent figur I norsk blues. Og det gode grunner for det. Musikken hans, selvfølgelig. Det skikkelig råbarka blues, som man kan kalle det. Og så det mellomsnakket hans. Han greier å få vrengt mye morsomt ut av seg I mellom melodiene. Med ofte med stor suksess. Så nå var han altså ute med sin Pontiac Blues. Vi skal fortelle litt om musikk. Om hva musikkens betydning. Ganske kort her. Jeg husker ikke farten med jeg plukket det opp, men det står at musikk fungerer som et følelsesmessig og sosialt urspråk som berører oss dypere enn ord alene. Den gir oss en stemme når vi ikke finner ord, og fungerer som et kraftfullt verktøy for å knytte bånd, bearbeide opplevelser og forme vår identitet. Ikke sant? Ja, det var jo ganske godt sagt. Det var ikke mine ord, men man stjæler litt fra Shakespeare, eller det var ikke Shakespeare, tror jeg. Men I hvert fall så musikkens betydning stor, og jeg pleier å si at det finnes to typer mennesker. Det de som liker musikk, og de som ikke bryr seg noe om musikk.

0: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. Juli til 2. August. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Vi står her like utenfor Drøbak sentrum og har med oss en flykapten.

0: som er blitt kjent av en ganske snodig grunn. Hva er deres navn?
1: Jeg heter José Gómez Ynavarro Gomorra.
0: Jo, etter dette så har de også fått et kallet.
1: Ja, mine kamerater og min kollega kaller meg for El Condor Pasa, eller Una Paloma Blanca, La Paloma Blanca. Der flyr Condor Pasa, sier de.
0: Men de har jo fløyet alt for lavt her nå, ifølge norske myndigheter.
1: Ja, det følger norske myndigheter været helt forskjellig det. For det vi kan komme ut i kjøre, ikke lavt, for vi må få se det nydelige land, vet du. Så vi må få se utsikter.
0: Jo, det er jo en ting, men det må vel være...
1: Passasjerer, se på bergknatter og knøs.
0: Ja. Men det må vel være forsvarlig kjøring for det?
1: Det er forfarlig kjøring for oss.
0: Ja.
1: Vi kjører forfarlig, og når vi har kommet ned, vi sier... Hello, this is your captain speaking. Look out of the windows, and you will see... Og så kommer alt som man ser på bakken.
0: Ja.
1: Så det er ekstra for passasjerer for å se ut.
0: Kommunikasjonen med tårnet, hvor, ja. Den går jo på engelsk.
1: Kommunikasjonen med tårnet er på engelsk. Ja, det er engelsk. Mm. Og der sier vi, hello, Tava. Kom inn, 00-5560 Oscar. Så sier tårnet, all right, come on, down you go. Og så går vi, flyr vi ned. Vi kommer og lander perfekt på enten Fornebu, eller Gardermoen, eller Fevik, eller Gjøvik, eller hvor det måtte være.
0: De har jo gått et innføringskurs i engelsk, nettopp for å kunne kommunisere med både passasjerer og tårn, så vidt
1: jeg har fått det. Yes, yes, yes, Sonny boy. I have gone English course. Is it true what I say about Dixie?
0: Hva?
1: Welcome to Norway. Hello, hello. This is my car. My mother is a wagon. Good night, Irene. Is it true what they say about Dixie?
0: Og dette har de fått...
1: April love.
0: Ja, what? Dette har de fått bruk for i også i...
1: Bruk?
0: Ja, dette har de fått bruk for...
1: Oh yeah, yes, i, yes, yes, yes. Ja, vi snakker engelsk som er bare det. De kan jo bare kommunisere med engelsk.
0: De har vel ikke gått rett på denne flyruten som de nå kjører?
1: Jeg har gått på... Nei, jeg har kjørt flyrute før jeg. Jeg kjørte flyrute før, og jeg kjørte flyrute med en enkeltrokken dobbeltdekker fra Andalusia til El Jumez og tilbake med frakt og gods. Godsfrakt og post.
0: Ja.
1: Så har vi en rute som vi kaller for El Rutos Maratonos. Ja. Det er maratonruta. Det er Malaga, Oslo, Narvik, Aberdeen, Egersund, Nairobi, Sydney, Honolulu, Hawaii, Oslo, Bergen, Farsund. Oslo, Bergen, Nairobi, Egersund, Johannesburg, Perth, Farsund.
2: Ja, det var vår humorbolk her på Bluestrain, og vi gikk da tilbake til når det var gamle dager. Hentet ifra dobbeltsede norske humorklassikere i 50 år. Men dette var jo da selvfølgelig Harald Heidesteen junior som flykaptein, og han gjorde en veldig god figur der. Så, ja, det var med moro før, var det ikke det? Er det noen som har noe å si fornuftig om det? Det er veldig vanskelig å måle, da, men... I hvert fall, man lo jo mer før av de komikerne vi hadde. Nå er det jo nesten ikke noe som er morsomt. Men det er så.
3: På et ektepar av det som var tjuveien en kveld, så skriker gubben, finn noe verdiløst som jeg kan slå i stykker sin. Da sier kjæringa, slå hu i veggen. Og så kom flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det helt kvit i ansiktet, helt forstyrret, så sier han, tror du det var en utbær som hørte på og voldtok meg, du har, sier han. Jøss i gubben, har det blitt så mørkt alt? Gjør det så fæl ut med de elever som er nonne. Var det ikke han som var inne i butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspeditrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han adressen, og jakka satt helt fint, nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspeditrisen. og tok målt han da. Begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom.
2: Ja, GT Sara, hun fikk folk til å le, som du hørte mange ganger. Hun var et unikum. Datter til en predikant og vokste opp i et kristent miljø. Så der det humør. Ja, men ikke alle religiøse miljøer. Jeg skal ikke nevne det i denne omgang. Der det I hvert fall ikke mye humør. Men takk GT Sara for alt hun gjorde. Det en stund siden hun gikk bort. Hun ble over 90 år. Men utrolig mye hun gjorde for å more folk. Det hadde hun virkelig tak på. Vi takker Roy Larsen for å legge ut program og diverse, og bluesprofessoren for sine oppdateringer I bluesverden. Våre lyttere og 17 radiostasjoner som sender bluesstream. Husk gå inn på bluesbluzz.no og hør mer deilig musikk. bluzz.no Jeg heter Jan Christian og

0: Takk til vår svenske sangerinne Tove Gustafsson fra Stockholm og flott hennes vakre musikk.
1: Oh ja! Jeg hører på Radio Strinde.